0: new music, 90s en zeros.
1: Hier hoor je non-stop de beste 90s en zeros hits.
2: Moshi moshi, 私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。